che go lungo raca re vaca boom ser pe cho che cho pe cho ser ta ne cha a mun nos a be be be sa